0: 12 something na me naye na me wa urade nim kakana mu se abrante me fa me phone abrante na frem so akudu se kana me eh program ne nya ne o program ne ye memre da ozo akudu se kana wa ye wa stranded and I'm gonna say to me send a link ne edman me jedi se wo hwe ye and so now ye bom pa ye o se urade yesu
1: yes
0: me sra de mame yire
1: me ma
0: me ma